Bofo no bo Peter di wante obo Peter chemu asana wosore. Christo si we na mepewa. Hallelujah. When you di kwa heavy. Hallelujah. When the ma osuru Kenya osuru wuso ne babe you feel amani ebia we de uomu. Amani ebia ni wosu che yankupon. God is greater than our problems. Ti se ye pass ye Jesu di ye jinyami dia. Mumma ye unhuse ye amani ye small. Ewo nyami ye name. Praise the Lord. Unko num didi ti unko she homa. Unjao unfia brosanson tin tofom. Unjao unwa Yesu sebne osoto. Praise the Lord. Hallelujah. Ti radio fo be jirani chen inu nyane no. Sorry. Yentem. Na fa won pabwa she fa watade she. Na ofra won tuma mienko. Ofra ni tuma no di na chi. Praise the Lord. The question is, soja fo na no mo garden no mo hefa. O ma dase hati. Sini nyankopon ma so da na ho. Bra no pe David e kuno no. O ma srafo no da na ho. Iti omusori ya omudru ho gate ni ya tumo but eno ebie automatically na because nyame na ye automatic gate first nye airport wa na nye brodi. Hallelujah. Nyansa ye die sa na ema ni nyame na di she trim ti wo ye utumi kasa wa ye went to su che nyankopon eni pa yu ni mu hu ye nte bon ti esori ya na ye kikri kikri na se ni ade nyame o hwe ye din na mreso abi hu sa mpa wo ye nyankopon. Na me ye sure se soja for no sorry omo kun dem ho wo na ma no ko e we susu wa na ka wo susu wo hu so oko we oko. Praise the Lord. Omo drew abonte no soja for omo garden su no omo wo hefa se nyame wo mu a bibia be ku wai mo mie fa nyame hye ya koma ma ye dwedwene ne ho ye mompa ye bibia nyame so yes we need problem se so ti se dey. Now say police ni bi e fi office kofi. I have to say it. Na police for no mo nye adwuma mo aye. Mo nye adwuma hayen. Bi fi office kofi ye ho traffic light wo ye drew ho green. Cars di e chi ye twem. Wo tani wo fi makati hisa na wo tani a benkum su ho no. Cars to aso kirese green no da so ye dey isiso. E koya ye drew ban ya da na police ni bi officer onye small police. No gina wo say driver na fa. Traffic light him. I'm TOD. Omo yes, I'm TOD. I'm sure omo na mitie ni oni driver. Mi talki kai I say obetna kan omo yakọ. Na bisa mi pese mi bisa ni say. Say si aye kwe ni efa traffic light red mu anansa anopa no driver no kokrum na uhun no che no. O say you are challenging authority. Ehun ehun anko officer ni panyina ni ehun ehun awom. Ehun ehun anko a. Eh na you are challenging authority. Ambi e din o timo. Ye dru kwa mu a. Ibi oka bi ono hu se nya dia ebe yi hono dia ukọ traffic a moto court hono dia 19,000 ubetumi mobilize se na mhwe nani na ni 3 se me fa ni number e na me fa me bisa ni din ya dia court in office ono matoa no se on pa di papa mi ye dai enye hia we nche so ko gina kwa so na abọ draw for a po enye obi mi ana me timu an so tro dia wi ase ya mi chiri tro. Now be catch him say my fat traffic light me fat. Na ye drew kwa mwa. We ye judge. We di asem na wye. And na mi mo blessing 19,000 di emenya. Halala. We, na mi kind of say osofu omu ta ye pa. A prosi fwa mu ye sa no. Mon sakra mwa jini no sra hima ye day. A bain. We nye wye siye, wye si si ke jina na o shere wo kra. And for so bain. And the wom. A po bon kwa ni si siye ni tron kwa. Obienya na semo aba no wo hwe so mua no na wo kana chefom enye nwanwa enye ma tutu wonu pi nipa wo munim nyam no wo ye nade ne hana no wo nzu so aye obi enye fine so mbe ye sa ne ma ni nyina eti Peter opie okoye no okohu se sa gidi fo di japa ma no iti ano pe ni ami pese woti ase nse nyankopon aye somo no no oti ase wati mumbie mfa ya no fafa ensomo nyame mumma mfa ya koma ensomo nyame si ye de hutu no so a yenim egu ase da emrenti Herod awoye sade no woti se Peter adwane no osi soja fo dunsie no nyina yenku om onumpo ne oyese security wo ha ko hu hwe ke Peter beko.
o power nti de opɛ bi otumo ye na ansana soja fonu bewuo no peter bewuo no herod din kan ye dai owi o shefa no kasa ye ne microphone si nye nipa kasa ne nyame bi na kasa ne yankopon obi e wewu a under honi 10 minutes ne mo afri ne hunim na sum na num obi e kwa de bia ne mo e ba ene be mo hu se ye yankopon no oda so ti ase amani bia wo fom no nim wai ene se ko bo na oboto mu a menwene ho kasa urade misika sa e yire na ope na woni akase mihia yire nyame odwuma na ase ya ka kire nyame se nyame madwuma ase e be bo apostolic prayer ba nyame be yesa kire da ma wai be bia obi a me mpa ye onyame a otumi ade nyina ye me bo mpa ye se gidia e wo se ye nya wo mu ne twro se mu no urade ye tie wa se maye se gidie no bi Sani ebe ama ni hurwa echa ye huwenshi ye binu munu maduro wunu omu ye niema enfranu. Ni njina atu becha ni ye tumia transi wo jidi ye mwa do ni ya somo. Na se basi ye wienso ye tumia baonchei. Ene ama ni bia ubi biara uti asemu iwo. Ah odifo bebi enfa. Rade usi unikwain. Mibompa ye sobe chile ni kwain onfa mfaso. Unino kre. Rade mibompa ye sobe mne huono kre no. Une nkwa bebia owuo ompo urade mankwan firi homra woni munyam na edi obi biara brabom ne oyare urade sane ade de ehia na urade fa bibi tuno botom urade de nani da so ase urade manani da so sho hon munyam onkrofo mu o yesu kristo din kese no mu na ye bompa asafo no ka eme kakraka baako nyame ontuno bo ase no nhira opa me number no ye 0244 938 217 0244

yam pese e bom pa e ni tie yankopo asem radi tumfo e shira wo bebre se nenso dia chen etue ni hwe ya chi a na wo twe etwe mu ni pepi na kwa asase ase se tie ase a na ye wadum akwa e bom pa e sa sitina wo dia man ke benye mu mfaso a eni ewie wo Yesu Kristo die mu e bra won se mu be mpa ni se wo du tumi no aho de nyina beta echire na aye tie fu nyina ye e da wase wo Yesu die mu na e bom pa e amen. Adofo num ye ne mo sha de sua bi ase na edibi betwetwere mo ntimi re mfi ne ayesua no ayase mbisa na mebisai say looking at temporal or eternal things we ase we a wo mu enema be na odi wani esisu a wo hwe enema entra hoda na ase nea etra hoda ifi ye no so no ya hwe asem a watu din say perishable temporal things on earth bibi biara ye di ani hunu wiase ha no Babu mayeti asese ebetwe muako. Tino osmavu Paul kachire wa 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Korinto fuwa ngume etosumye ni tina inche mudu ngoche. Ose, na yehwe noma uhunu, ye Paul, Peter, ni James, ni John, ye ba yeno, yanku pandu mnyami bie ni mayehu, se wiasi daho tetre, edaho kakra, na yesu enche ni njina ebetwe muako. Bibie die ni hunu biara.